de soc, să plece rasistul din loc. Pe un băț de arțar, să fugă răul ca un armăsar. Iar pe un băț de alun, să plece albul ca un nebun. Să nu se mai întoarcă, nici acum.

să înțepenească ălea care nu ia consimțământ. Zmeuri pentru toate fetele cu dureri, să le dea seara ca li puteri, să plece răul de la ele, să vină aur și lovele, lovele, să vină lovele.